0: Qué iniciativa interesante. Olga Rivas, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eva?
0: Buenos días. Parabéns, directora de Fundación Roberto Rivas. Bienvenida a este café. Hay mucho que contar, así que tenemos que trabajar, Olga.
1: Muy bien, pues hello.
0: Leva pocos días dende esa inauguración El Palomar, coincidindo co seu 15º aniversario. Pois un espazo con unhas peculiaridades extraordinarias. Abrimos as portas e nos contas.
1: Estupendo, pois encantada tamén de abrir as portas e recibirvos. Efectivamente, pois levamos traballando 15 anos dende a Fundación Roberto Rivas con unha idea central que é pensar que o medio rural é un bo entorno para vivir mellor, para emprender tamén proxectos de emprendemento, ter nosos proxectos de vida tamén alí e ir construindo comunidades. Ese é un bo motivo para celebrar eso, fixemos o xoves pasado.
0: Bueno, pues una especie de espazo en donde hay cantidad de actividades, todas ellas tienen varios objetivos, ¿no? Una casa de labranza rehabilitada, ten un pombal tradicional, que una belleza, ¿no?
1: Pues sí, quedó muy bien, muy bonito, y a casa también una casa de labranza, como dices. Una casa de labranza antiga que estaba en ruinas y que recuperamos para as actividades da fundación e para abrir a esa comunidade que fomos construindo nestos últimos anos en torno ao emprendemento rural. Ese espacio, pues abrímolo dende ese día, dende os xoves, coa idea de poñerlo a traballar para esa comunidade de emprendedores e de colaboradores que fomos tecendo. Tamén abertos a súas propostas, ¿no? As necesidades que teña esa comunidade emprendedora. Despois sí, tamén con un programa de actividades aberto a todo o mundo, que eso é no que estamos traballando e diseñando para de cara a setembro ter un programa completo de actividades que propoñer, ¿no?
0: Con ese espíritu, ademais, todas elas de facer que ese mundo rural teña visibilización de oportunidades de emprendemento, de innovación. O sea, que isto que parece que así, pues unha cuestión que se está falando moito de isto, a verdade é que en moitos casos supoño que hai que poñer encauzar, non, todos os contidos, materializalos. Como vai a traballar en este novo espazo que está en Silleda? Da verdade, a localización del Palomar é Silleda.
1: Está ubicado nunha aldea pequena, en Sestelo, no concello de Silleda, onde temos a nosa orixe, a propia fundación. Pensamos que dende un lugar pequeno, dende accións moi locales, tamén podemos tener unha repercusión que transforme o entorno, que transforme ese territorio e que conecte con outras iniciativas tamén a nivel máis global. E así como vimos traballando nesta última trayectoria, en eso continuaremos, ¿no? Conectando o que fagamos no Palomar con outras iniciativas e sobre todo con outras redes, con outra xente que está traballando noutros lugares, e que temos esa sintonía de ter un propósito común, que é pensar que apostar polo rural, e que no rural hai oportunidades de futuro, e que é importante tecer esa comunidade, esas redes que nos permitan desarrollar os proxectos nesas aldeas ou nesos concellos pequenos, tamén do interior, e loitar tamén contra esa despoboación, que é o reto polo que traballa a fundación, ¿no?
0: Pues sí, o certo é que está en un punto, ademais, donde hai moitísima actividade relacionada justamente con esto que estamos comentando, ¿no? Así que apoios e riqueza haberá moitísima para facer todo tipo de actuacións.
1: Bueno, hai... penso que unha aposta seria por empezar a pensar no rural de outro xeito, non? Como che decía, pois vimos traballando nos últimos 10 anos en apostar por emprendedores. Esa comunidade móstranos que xa existe unha masa crítica importante de talento funcionando no territorio. Non só emprendedores individuais cos seus proxectos, senón xa proxectos máis maduros que serán emprego para outros, e tamén empresas tractoras que tamén estuvieron implicadas nesta celebración, nesta inauguración, e nas actividades que imos facer nela, non? Como son a banca e Nudesa, que tamén apostan por implicarse no crecemento, non solamente das súas empresas que son importantes, sino tamén apostar polo crecemento de outras iniciativas. Pues, e tamén...

0: parte de talento funcionando no territorio. Non só emprendedores individuais cos seus proxectos, senón xa proxectos máis maduros que serán emprego para outros, e tamén empresas tractoras que tamén estuvieron implicadas nesta celebración, nesta inauguración, e nas actividades que imos facer nela, non? Como son a banca e Nudesa, que tamén apostan por implicarse no crecemento, non solamente das súas empresas que son importantes, sino tamén apostar polo crecemento de outras iniciativas. Pues, e tamén iniciativas ou apoio ou respaldo de concellos como de Silleda, como outros que tamén pues están convencidos de que hai futuro, ¿no? E de que hai oportunidades para instalarse. En ese sentido, desde Palomar, a Fundación quere facer de ponte, ¿no? de conexión entre xente que se esté plantexando acercarse ao rural ou instalarse no rural, e que nos podamos servir de anfitrións e de acercamento para abrir toda a comunidade que temos ao redor a esa xente que quere instalarse de novas e que necesita de que se lles acompañe, ¿no? Esa é unha iniciativa clave no que imos facer dentro do Palomar, e penso que vais a ser interesante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, porque además ahí tenemos pues un amplio abanico de posibilidades para artesans, vecinos que quieran colaborar, emprendedores, agricultores, gandeiros, todo que teña pues algún tipo de idea o aportación, o que ir a algún xeito pues hacer alguna iniciativa, ¿no?
0: Todas son necesarias, porque pues eso, dende os que creen recuperar terras ou fincas e seguir traballando no sector primario, como xa ocurre en torno á Casa del Palomar en Sestelo, que son fincas que están activas e que están recuperadas dun xeito novo, pero tamén dende outros sectores dende o comercio local, dende iniciativas máis que teñen que ver co turismo sostible, incluso pois actividades de profesionais tecnolóxicos que se queran instalar e que dende o rural podan vivir e tamén ser clientes de novos negocios, de novos servicios que precisan tamén a xente que se instale no rural, ¿no?
1: Después de estos 15 años, supoño que pues xa a mecánica, a forma de funcionar, xa coñece todo o mundo, pero si coñemos un proxecto concreto, Olga, como se apoia, como se materializa, como é o seguimento, como se fai toda esa xestión que se fai dende a Fundación?
0: De acordo, pois moita xente ponse en contacto directamente coa Fundación a través da nosa web, directamente pode poñerse en contacto, contar o seu proxecto, xa o implicamos nos programas que están en marcha para apoyarles directamente na fase na que estean, de forma gratuita, adaptada a seu ritmo, con xente que sabe de emprendemento, pero tamén de como se eleva un negocio e como se fai sostible un negocio económicamente tamén. Porque ás veces os emprendedores no rural saben moito do seu propósito, do seu proxecto, pero necesitan apoio para que eso poder facelo rendible, poder facelo sostible no tempo. Eso que facemos nos desde os programas propios, pero tamén quero destacar, por exemplo, que xestionamos para a Xunta de Galicia os polos de emprendemento tanto de Silleda como en Baños de Moda en Ourense. Son unos recursos públicos que gestionamos tamén dende a Fundación, pero sí, que están a disposición de todos aqueles que queran acercarse cando queiran para poder ser acompañados no seu proxecto, madurar o proxecto, orientarles, decirles tamén onde están os nichos de oportunidade, es hacer que esas iniciativas pues medren, ¿no?
1: Un futuro dende logo prometedor, Olga. Hai pues moitos exemplos da necesidade que hai deste tipo de iniciativas, o certo é que hai, bueno, hai máis que temos de como é ese Palomar, unha auténtica preciosidade,
0: Bueno, pensamos que recuperar patrimonio tamén é unha forma de transmitir e de comunicar que vale a pena, non? Que o patrimonio tradicional agrícola como esta Casa de Labranza pois pode ter unha segunda vida, non? E non só é recuperar unha infraestructura,

0: non que pensamos que esas infraestructuras poden dotarse de contido novo e innovador. Eso é no que estamos, non? En xerar contidos atractivos, que atraigan talento, que xeren comunidade, que podamos darlles unha vida nova de cara ao futuro, non? O que necesita ese territorio, que se poda argallar ali entre toda esa comunidade, pois, iniciativas novas, e sobre todo ponerlas en marcha, que no que estamos centrados, na acción, ¿no? En proponer cousas que nos leven á acción e non claro. Se queden no diagnóstico.
1: Seguindo precisamente pues esa ruta que marcou Roberto Rivas Martínez, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Con esa idea que tiña de protección do patrimonio, de loitar pues contra a despoboación, que os xoves teñan oportunidades laborais reais, uh-huh. E seguir un pouco todo ese legado, ¿no?
0: Pois sí, é unha responsabilidade con dar continuidade a esa iniciativa de Roberto Rivas como fundador da nosa fundación, pero un pouco ese espírito constructivo que tiña él, tanto literal como simbólico, ¿no? Pois é o que estamos a darlle continuidade. Era un home de negocios, abogado e constructor, ten moito de eso, esa recuperación de patrimonio, ten moito do seu interés ou de seu pues, o que movía a él, ¿no? Pero toda esa parte tamén de xerar contidos relacionados con innovación, con emprendemento, con dinamización social, pois é o que estamos facendo agora, é dotarlle a esas espacios dunha nova vida, ¿no?
1: Despois de coñecer a súa trayectoria, de ver como se está recollendo agora e se sigue sembrando, non? Cal é a percepción, Olga? Porque en tempos de pandemia pues habíase como unha especie de volta a ese mundo rural. A xente decía que como se vivía aí, porque non se pasaban pues as mesmas necesidades nin os mesmos problemas de saúde mental que en círculos urbanos, non? Parecía como que había un resurdir justamente por este tema, pero os datos o contrario, cal é a auténtica realidade que se vive ou que se palpa dende voso traballo, que estades aí en primeira liña?
0: Pois eu son optimista dende a realidade que estamos vendo, non? Sí que entendo que sigue sendo unha minoría os que se plantexan mudar dende entornos urbanos a zonas rurais, pero unha minoría crecente que nos vemos, non? Que nos chega. Xente en torno, como decías, na pandemia, que ven buscando pois outra forma de vivir, outras comodidades, tamén calidade de vida, conexión con a naturaleza tamén do redor. Ahora, neste momento, por exemplo, penso que tamén unha oportunidade para a rural, ca crise da vivenda, pois tamén unha oportunidade para o que busca vivendas, non? E tamén unha oportunidade para recuperar todas esas vivendas que están abandonadas no noso rural e poñerlas a disposición de xente que necesita instalarse, non? Entón, bueno, supoño que sigue sendo unha minoría, pero dende o noso punto de vista unha minoría que segue crecendo.
1: Bueno, pues o traballo a partir de agora estará pues máis visible quizáis, non, Olga? Porque con todo isto que estamos comentando terá pues moitísima repercusión a través de ese palomar, todo o que se faga no interior, se seguirá pues de algún xeito facendo cousas sobre terreo que beneficien o futuro inmediato, non?
0: Pois sí, xa mismo empezamos esa parte de difusión que dis, pois tamén para nós é moi importante, non? En todo o que facemos, as programas que ponemos en marcha, a parte de difusión e de comunicación, non só esencial para captar participantes, senón é unha estrategia, unha ferramenta clave. Nesta iniciativa do Palomar tamén pensamos que a comunicación e xerar esa nova narrativa sobre o que se pode ou que non se pode facer no rural é clave para transmitir tamén esta realidade de oportunidade, non? Por iso tamén agradecemos esta ocasión que nos brindas de poder contalo, este altavoz voso, non?
1: Seguramente hai moita xente, Olga, que sabe de que estamos falando, que xa coñece traballo ou que está pendente de dicir, pues mira, imos facer aí pues unha especie de xestión para coñecer si é posible facer tal cousa ou tal outra, porque al final tamén a creatividade tamén axuda moito, non?
0: Bueno, hai xente, iniciativas interesantísimas, moi diversas, como che decía, dende o turismo rural, pero tamén dende a cultura, dende o artístico, xente que traballa e que recupera pues, a casa ou a finca ou a explotación dos seus pais ou dos seus avós, xente que se foi fora a formarse ou a traballar pero que retorna e que se instala de novo, e tamén moita xente que chega de fora e que tamén temos que estar preparados nas aldeas, nos concellos, no rural, para recibir, para recibir bien e para deixarles aportar tamén, contribuir a comunidade rural na que se instalan, ¿no? Tamén é importante familias que se instalan de fora e que traen outro xeito de ver, pero moito que aportar. Todas esas perfis son os que tamén temos ao redor da fundación, tanto no noso equipo como xente emprendedora que acompañamos. Penso que esperanzador tamén o que estamos vendo, ¿no? Iniciativas moi interesantes que en alguna medida son transformadoras tamén de ali onde se asentan.
1: Totalmente. Bueno, pues así coñecemos ese espazo. Ahí está, pues en un punto interesante. Sí, perdona.
0: Estupendo. Digo, iba a decir que abierto está e invitados tamén a que se acerquen a coñecelo. En setembro, pues, pondremos en marcha un programa de actividades para poder difundir xa aberto a todo o mundo que quera vir.
1: Ah, estupendo, pois xa temos un encargo para setembro, Olga. Claro que sea, a volta de vacación se nos contades absolutamente todo, porque hai que tamén apoyar este tipo de iniciativas que ao final nos benefician a todos. Olga Rivas, directora da Fundación Roberto Rivas, moitísimas gracias por estar con nos, parabéns, e a seguir pues, con ese legado dun home que tiña clarísimo que había que facer ese tipo de cousas, lóxicamente, pues hai que recordar coller ese guante, ¿verdad?
0: Eso es un reto y ahora hay que a responsabilidade de seguir e darte continuidade. E gracias, pues, Eva, por la oportunidade tamén de falar.
1: Un aperto enorme para todos y todas.
0: Un saludo, gracias.
1: Igual.
0: Hasta luego, adiós.

0: Pues temas, versiones, que las ponemos a su disposición, y si tienen algún tema que quieran ustedes que lo tratemos, también son muchos días los que tiene el año para satisfacer todos los gustos. Nos vamos a acercar, porque realmente tuvimos la oportunidad hace poco, como ustedes saben, que ya lo contamos todo, de esa maravilla de haber acudido pues a una inauguración de Méndez, una exposición que tenía lugar en Lugo, y precisamente hoy le vamos a poner un café a Aurelia Balseiro García. Es la nueva directora del Museo Provincial de Lugo. Es una mujer que además tiene, yo creo que, un bagaje muy oportuno para dirigir un museo de estas características, porque es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, especializada en la rama de museología. O sea, que imagínense la cantidad de cosas, de contenidos que nos puede contar en esta sección, y nos va a abrir las puertas directamente del Museo Provincial de Lugo. Aurelia, muy buenos días. Buenos días. Gracias por este café de entrada, ¿eh?
1: Nada, encantados de promocionar o Museo Provincial de Lugo para que, bueno, pues a xente nos coñeza e poida visitarnos, porque hai que recordar que o museo público é gratuito, claro.
0: Claro, supoño que estes días pues haberá auténticas listas de espera, non, para coñecelo, porque é imposible ir a Lugo e non entrar no museo, non?
1: Por suposto, si queres quedarte con unha visión global do noso patrimonio cultural, non hai nada como entrar no Museo Provincial de Lugo, porque ademais trátase dun museo multidisciplinar. En este sentido, temos coleccións de todo tipo, a todo mundo lle vai gustar algo do que estamos conservando e exponendo, coleccións de belas artes, de arqueoloxía e historia, de etnografía e artes decorativas, hasta de antropoloxía. Todo o mundo pode atopar algunhas coleccións que lle poden ser de interese, de aprendizaxe, de disfrute, en fin, todas esas iniciativas que se buscan cando se visitan os museos e que sempre revirten unha experiencia positiva.
0: A verdade é que Lugo é interesante por fora e por dentro, ¿eh? De portas para fora e de portas para dentro, hai moito que ver.
1: Así é.
0: É todo, ademais, pois ten unha conservación estupenda. Supoño que isto tamén o valora vostede, non? Como está todo, con que gusto está todo, pois, renovado, cuidado, preservado, non?
1: Así é, estamos continuamente a cotío pois facendo novos investimentos para unhas cousas e para outras. Hai moito que andar, por suposto, porque é o que teñen os edificios históricos, e lembremos que o Museo Provincial de Lugo, nesta segunda sede e última, que esperemos que tamén a definitiva, pois está sobre unha ampliación que se fixo ao convento, ao antigo convento franciscano de Lugo. Bueno, sucesivas ampliacións nos anos 60 e nos anos 90, pois conformaron o que realmente é agora un edificio histórico de gran interese, baseado nun proxecto do gran arquitecto regionalista Gómez Román, e que alberga, como decíamos antes, pois todas esas coleccións, amén de moitísimas actividades complementarias, moitas exposicións temporais para participar, non só para ver dun xeito pois a nivel persoal ou en grupo, sino para involucrarse directamente e participar en todas as actividades e a programación que temos, que é moita e moi variada.
0: Leva vostede xa suficiente experiencia, non, no frente deste cargo, como para saber pois moitas cousas, entre outras, que o que máis se aprecia, que o que máis valora a hora de lexir pois unha exposición ou un camiño o público, non, en xeral, Aurelia.
1: Sí, eu levo no de directora do Museo Provincial de Lugo desde o ano 2008, e bueno, a evolución do museo vai paralela tamén á evolución da sociedade. Agora a definición do museo, que se aprobou polo ICOM, bueno, desde fai uns aniños na conferencia de Praga, pois fai que os museos teñamos esas funcións sociais moito máis importantes, que ou a par de importantes que todo o traballo de conservación, exposición e investigación. Entonces agora do que se trata do que queremos é que, bueno, conseguir ser que uns museos accesibles, integradores, inclusivos, igualitarios e tamén sostibles. Entón, bueno, a experiencia da xente a que reportamos nos, ás veces, cando veñen a vernos, sobre todo de fora, de Galicia, son sempre experiencias positivas, no sentido de que probablemente a xente non se espere un museo tan completo, tan grande e tan ben dotado como a este en Lugo. E sí sí que apreciamos un aumento de visitantes, sobre todo turistas, e agora non verán máis moitos estranxeiros que veñen non solamente a coñecer a cidade en concreto, sino que veñen tamén chamados por ese patrimonio da humanidade que temos, que é a muralla romana de Lugo, e por suposto, para complementar un poquinho esa visita, é necesario, fundamental, visitar o Museo Provincial de Lugo.
0: Declarado monumento histórico artístico, bien de interés cultural con categoría de monumento, claro. Supoño que dende 1962 esto tamén forma parte pues de esos circuitos que aportan pues o que se saben de interés cultural tamén como unha especie de reto a estar constantemente a altura e tamén a disfrutar, entre aspas, pues de moito os aspectos que son beneficiosos, non? Non sei se axudas financieras, incluso despois estar en esa rede de xente que vende toda Europa, de todos os países.
1: Sí, hay que reconocer que las categorías que implementan ese valor engadido a los museos, que ya de por sí, según las leyes, las normativas legales autonómicas, ya son bens de interés cultural, pero previamente este museo ya fue declarado Monumento Nacional en los años 30 por mor do seu claustro. Está, como decíamos antes, conserva do convento franciscano, o claustro, o refectorio y a cociña conventual, que o cal tamén é un engadido para facer esta inmersión na vida conventual antigua. E a maiores, como decíamos, sí que é certo que os bens de interés cultural chaman a atención para a hora de visitar se non coñecen ni Lugo nin o seu museo. Temos que reconhecer, de todas maneiras, falando de Vic, que temos, ademais de ser per se o Museo Vic, temos outros tres Vics no Museo Provincial de Lugo dentro, falando de bens, materiais, que serían, por unha banda, o sesterzo da caetra, que foi a primeira moeda en Galicia en convertirse, en declararse ben de interese cultural, que está no medio dunha recente musealización que fixemos da colección de numismática e medallística do Museo Provincial de Lugo, sí. E logo tamén a obra de Castelao, que tamén está declarada Vic. Temos unha sala monográfica de Castelao, e agora mesmo, ademais, estamos a facer unha colaboración co Museo de Pontevedra para un proxecto de colaboración entre ambos museos, donde nos prestan obras de Castelao para expoñer aquí no Museo de Lugo. E logo tamén hai outro Vic, e ese outro Vic é a colección de Uribería Antiga, esa colección por a que tanto se loitou para que se quedara en Galicia, e ao final comprou a Diputación os herdeiros de Gil Varela para o Museo Provincial de Lugo. Entón temos un contenedor Vic per se, e logo outros tres Vic máis dentro das visitas que podamos facer desde fora, que podan facer os nosos visitantes.
0: Claro, unha vez que estamos dentro, abrimos as portas, pues tamén hai esa parte da nosa historia que sobrecolle, a verdade, escoitar pues algúns aspectos que se conservan perfectamente, impón, un se queda sen palabras vendo, non? Pero logo tamén hai esa outra parte interactiva, móvil, por decirlo así, pegada á actualidade, aos artistas actuais, a dotar de vida pues un museo que está máis vivo que nunca.
1: En efecto, eso consigue ese dinamismo, non só se consigue cos cambios expositivos, como comentábamos, agora mesmo temos as novidades museográficas de novas vitrinas para as coleccións de Uribería tradicional, de acigachería, de arte sacra, sino que tamén temos que preparar un programa de exposicións temporais, por exemplo, de actividades, de obradoiros, para o tempo de lecer, que este verán, durante todo o ano. Entonces, realmente temos que aportar todas esas iniciativas para ofrecer á sociedade, á cidadanía, cada vez máis motivos para visitar de novo o museo, se xa o coñecen, ou para vir a coñecelo, se non é o caso. E dentro da programación que temos no verán, obviamente, hai unha maior oferta, porque hai moitísimos obradoiros, hai moitísimas visitas guiadas que se poden facer, previa cita ou visitando directamente, e dentro de eso tamén hai que recordar que temos toda unha parte en liña que todo relativo a las visitas virtuales que se pueden hacer a través de nuestra web, donde se puede conseguir toda la información y donde se pueden también hacer previamente percorridos monográficos, porque tenemos una serie de material que pueden estudiar, entre comillas, o que se pueden servir de inspiración para luego hacer a visita. Puedes hacer toda a visita de todas las colecciones o percorridos monográficos. Tenemos, por ejemplo, concretamente algunas cuestiones relativas a temas así un poco transversais, como puede ser o exilio galego, na arte, en las colecciones uh-huh. del Museo Provincial de Lugo, etcétera, etcétera. Pero bueno, si queres, falamos das exposicións temporales que temos aquí e ahora.
0: Pues sí, porque puede ser también una boa opción para quienes nos escoitan. Supoño que moitos también, pues en tránsito, que estamos en un día especial, que os é 15, a ver a xente que se avolva, e outra que pues emprenda as súas vacacións. E non está de más comentar, precisamente por eso, por lo atractivo que ten, supoño que estes días también se nota moitísima afluencia turística, todo o que hai que ver, todo o que hai que disfrutar, todas esas prazas que ademais también conservan pues esos puntos de referencia, se mire para donde se mire, comentábamos ao principio. Así que abrimos as portas a esta programación de verán que atopamos agora mesmo.
1: Sí, así é moi moi participativa e bueno, pues podemos empezar por a máis accesible e inclusiva, que é a exposición que se titula Toca R, Danza R, que son obras escultóricas procedentes do Museo Tiflolóxico da ONCE, non? Que digamos que poden tocarse, as únicas que realmente se poden tocar, están especialmente pensadas para hacer esa accesibilidad, esa integración, esa inclusión sobre todo das personas que non poden ver. E logo tamén a maiores, o que comentábamos antes, dentro do

0: pues podemos empezar por a máis accesible e inclusiva, que a exposición que se titula Toca R, Danza R, que son obras escultóricas procedentes do Museo Tiflolóxico da ONCE, non? Que digamos que poden tocarse, as únicas que realmente se poden tocar, están especialmente pensadas para hacer pues esa accesibilidade, esa integración e esa inclusión, sobre todo das personas que non poden ver. E logo tamén a maiores, o que comentábamos antes, dentro do proxecto das obras convidadas do Museo de Pontevedra, van a estar estas cinco obras prestadas polo Museo de Pontevedra hasta 30 de decembro, dentro desa colaboración institucional que xa citamos, pero tamén temos que lembrar que, por exemplo, este ano é o ano teriano, entonces, con motivo da declaración do 2026 que a este polígrafo galego, temos tamén hasta dentro de un mesiño, unha exposición biobibliográfica que se conmemora o 50 cabodano do pasamento deste persoeiro, e que está organizada conxuntamente pola Fundación Penzol e a Cátedra Institucional Otero Pedrallo da Universidade de Santiago de Compostela. Esta exposición atópase na sala multiusos, pero cando a xente entra no museo, o primeiro que ve pasado o vestíbulo é o receptorio, e o antigo receptorio do museo, o antigo receptorio do convento, actual museo, pois agora mesmo está presente unha exposición titulada Miradas de Acisclo Manzano, que é unha homenaxe á Virxe dos Ollos Grandes de Lugo, que, como todo o mundo sabe, é a nosa patrona. Entonces, agora mesmo amosamos unha escolma de 28 obras inéditas de recente execución que creou Acisclo Manzano neste mesmo ano de xeito específico, exclusivo para este espazo do museo, e que, poden verse a súa visión a través de 19 pezas de arxila cocida, diferentes variacións sobre a Virxe dos Ollos Grandes. Pero non só isto, na sala de exposicións temporais por antonomasia, temos tamén o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, que é un galardón promovido pola Asociación Autónomo Fotográfico, que conta co patrocinio da Xunta e máis tamén da Vicepresidencia da Diputación de Lugo. Pois este ano, pois este gañador foi o artista Jun Pin Lee, e pois amosase esta obra gañadora co título traducido dos caracteres chinos, sería Volver a Casa. Esta exposición fotográfica inaugurouse fai pouco e estará disponible hasta o mes que ven tamén. Xustamente, o vendres vamos a presentar outra nova alternativa, esta vez, aínda que a través do Museo Provincial de Lugo e da Rede Museística Provincial está promovida pola Vicepresidencia, que é na sala de exposicións da Diputación de Lugo, no Palacio de San Marcos, acolleremos unha mostra de grabado e escultura que se titula Imaxes Latexantes, que é unha proposta artística impulsada polo Grupo Técnica Mixta, un colectivo multidisciplinar composto por varios creadores que comparten como base formativa o haber sido alumnos do artista, grabador e pintor cubano Raimundo Orozco. E así é todo isto, como decíamos, actividade expositiva complementada con as novidades museográficas e con toda a programación que incluye tamén toda a programación da Rede Museística Provincial, os outros museos da Diputación de Lugo que estamos a celebrar os 20 anos do aniversario do Pazo de Tor. Entonces, que tamén hai unha programación específica organizada pola xerente da rede que tamén complementa por toda a provincia toda esta oferta cultural da que estou falando aquí en Lugo.
1: Qué maravilla, porque os propios que poden visitar con frecuencia o museo, pues se acoñecen todos esos cambios que se van efectuando na programación. Pero a xente que está chegando, que supoño que é pues moi variopinta, tamén ten que quedarse con una especie de idea de todo o que significa esa conservación, de todo o que se conserva justamente de momentos que son pues básicos na nosa historia, non? Igual que pues cando visitámonos en outros países aquelas cousas que se veneran e que hai que mimar e cuidar, pues para xente que visita Lugo e este museo tamén é un punto de referencia de o que fomos, non?
0: Efectivamente, expresas clarísimamente todas estas cuestiones y otras funciones que tampoco se ven, que como comentabas, están referidas a conservación. Non só temos fondos e coleccións expostas ao público,

0: sino que tamén temos zonas de reserva donde se estudian, se investigan e se conservan o resto das coleccións que, bueno, pois que conforman todos os fondos museográficos dun museo. Hai que ter en conta que a investigación tamén se proxecta, pero non sempre, en participacións en congresos, en comunicacións científicas, en publicacións tanto divulgativas como científicas, etcétera, etcétera. E logo tamén está a outra parte da nosa presencia, da nosa visibilidade fora, porque tamén nos esforzamos moitísimo en prestar, cando nos solicitan obras para outras exposicións, para outros museos. Agora mesmo temos obras prestadas no Museo Gaiás, na Cidade da Cultura, vamos a prestar obras tamén para o Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, e ese feedback que se produce pois tamén dá conta da promoción e da difusión que se fai dos fondos, dos traballos que facemos neste museo, tanto dentro como fora de Galicia. Bueno, pois como comentaba, todas estas cuestións tamén súmanse ás efemérides puntuais de celebracións, como por exemplo unha serie que temos de acordanzas que lembrar, bueno, con motivo de algún aniversario ou similar, pois lembrar un poquinho tanto as coleccións como os nosos artistas, fundamentalmente xa sabes que son galegos, pero sí. Temos tamén fondos do Museo Nacional do Prado, fondos do Reina Sofía, etcétera, etcétera, que tamén se poden visitar de forma monográfica a través de estes recursos dos que falamos antes, que están implementados na web, etcétera, etcétera, etcétera. Podía estar toda a mañá falando.
1: Sí. A verdade é que podíamos estar toda a mañá escoitando, por eso ten toda esta masia. Sen dúbida, Aurelia, unha das ofertas que non debemos desaproveitar se temos algún tempo libre, porque enriquece moitísimo, a verdade. Como directora deste Museo Provincial de Lugo, agradecemos este rato entrando, viviendo e disfrutando, como se nota que disfruta vostede en este cargo. Así que é a súa segunda casa, non?
0: É unha paixón. Temos moita sorte de traballar realmente daquelo do que estudiamos e o que realmente nos gusta. Máis que un traballo, unha paixón que temos por amosar e por poñer en valor todas as nosas coleccións, co cal, bueno, pues como ben dices, animo a todo o mundo a visitar tanto os autóctonos como os visitantes, sí, que ahora en esta tempada de verán, que veñan ao Museo Provincial de Lugo, que veñan a velo, que veñan a participar das nosas actividades e, sobre todo, bueno, pois que tamén aproveiten para coñecer Lucus Augusti.
1: Pues con ese convite, claro que sí, poñemos a guinda a este tempo de radio. Aurelia Balseiro, moitísimas grazas, feliz verán, se non temos oportunidade de falar, que a xente disfrute tanto como vostede. Gracias.
0: Igualmente, moitísimas gracias a vos.
1: Unha aperta.

0: Pues aquí estamos de nuevo, son las 10:30, nos vamos a acercar pues a un montón de temas que están relacionados con el mundo de la mujer, porque desde el 1 de enero 80 mujeres demandaron al servicio de atención especializada a mujer con discapacidad de Decogami, un servicio que pretende dar respuesta a sus necesidades. Queremos conocer cuáles son, y además lo hay en Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Lugo. La atención consiste pues en darles mayor autonomía. ¿Verdad que esto es interesante? Sobre todo teniendo en cuenta qué ocurre en la sociedad actual. Queremos que nos lo cuente nuestra siguiente invitada, porque es la encargada, la coordinadora del Servicio de Promoción de Autonomía Personal de Decogami. Ella es Juan Itubío, y luego nos iremos, como siempre, a nuestra reunión en la comunidad de vecinos. Vamos a hablar de las piscinas. Desde que se inició el Día 1 de Xaneiro, 80 mulleres demandaron atención a este servicio de promoción de autonomía personal de Decogami, que, como decimos, o coordina Juan Itubío. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día, Eva.
0: Buen día. Gracias por este café, Juan.
1: Gracias a vos.
0: Decíamos desde 1 de Xaneiro, por decir a data oficial, pero realmente le van trabajando ustedes pues desde que nace Decogami, ¿no? Por este tema, justamente.
1: Exactamente. Le vamos trabajando desde xa e moitos anos, pois co servicio específico, ¿no? De atención especializada a muller con discapacidade, que é o que pretende dar resposta pois ás necesidades a nivel individual, a nivel personal. As mulleres atopan en situación de risco pois tras vivir situacións de violencia, tanto na contorna familiar, doméstica ou institucional. Entonces o que se trata é de paliar esas necesidades tamén de participación social ou dificultades á hora de incorporarse ao que é o mercado laboral. É dicir, é tratar de dotalas de as ferramentas, as competencias adecuadas para que poidan entrar no que é o circuito de búsqueda de emprego. E aí, bueno, pues temos bastantes necesidades en canto relacionado co tema da sobreprotección social e familiar, a brecha digital, que cada vez é máis brecha. E, bueno, pues con este servicio que intentamos que teñan máis autonomía e independencia e poder mellorar a súa situación persoal, social e principalmente laboral.
0: Non sei se máis ou menos común todo tipo de problemática que engloba pues as mulleres. Logo, imagino que hai temas que precisamente por añadir con discapacidade pues que empeoran ou se ven en circunstancias distintas, Juani.
1: Sí, vai a depender de cada muller, por iso é tan importante nas intervencións que se faen con cada unha, sean, bueno, pues con ese enfoque de atención integral e centrada na propia muller, porque moitas veces falamos de dobre discriminación, pero ás veces son triple, cuádruple, e depende moitísimo, bueno, pues se vive no rural, se está a zona onde vive está dotada de recursos, se estamos falando de unha familia monoparental ou se a propia discapacidade pois está máis agravada, se ten menos mobilidade. Temos que ter en conta pois todas esas circunstancias que, como che decía, moitas veces non é doble, senón que é triple, cuádruple. Claro. Por iso é tan importante traballar tendo en conta o que é a metodoloxía de atención ca interseccionalidade. Isto quere dicir que unha muller pode ter factores de exclusión, como pode ser que viva no rural, como che decía, que teña fillos, que teña un grado de discapacidade. Hai que ver, porque esa interseccionalidade o que fai é non suma o que é as situacións, senón que multiplica o grado de vulnerabilidade na que está a propia muller. Por iso é tan importante traballar a nivel personal e a nivel tamén grupal, para que poidan adquirir esas habilidades persoais e sociais, para que poidan entrar outra vez no que é o mercado laboral.
0: Claro, por eso se quere dotar as mulleres de recursos personais suficientes. ¿Esto como se fai, Juani?
1: pues como xa decía, a nivel personal e ver que se necesita o que é un acompañamento, apoio de cara sí. a que poida ter acceso aos diferentes recursos, que poida adquirir, pois dependendo de cada muller, como xa decía, pois se necesita adquirir habilidades sociales, de comunicación.
0: Con formación.
1: Exactamente, entonces, se ao mellor necesita que mellor o que é o seu acceso aos servicios de saúde, ou que poida poder acceder, por exemplo, a un curso de formación que lle vai a dar máis posibilidades de poder entrar no que é o mercado laboral. Que poida adquirir máis competencias a nivel digital e que hoxe en día que estamos, por exemplo, pois quitando todo o que é todo o tema da presencialidade, do tema do papel, para ter acceso, por exemplo, pois a unha cita con servicios públicos, como pode ser Seguridade Social, etcétera, ou unha cita médica, se fai todo pois por aplicacións, etcétera, que poidan ter estas ferramentas e que elas poidan ser o máis autónomas posible. Por eso tan importante traballar de forma interdisciplinar a nivel xurídico, a nivel de traballo social, a nivel de todas as entidades para que elas poidan estar no ter as mesmas oportunidades que o resto das personas. Es decir, que tiñan un maior empoderamento e poder acceder ao mercado laboral. Es decir, son esas competencias a nivel prelaborales que se traballan neste servicio.
0: Claro. Interesantísimo telo en conta todo isto que nos estás comentando, porque ademais logo imagino que despois de este paso hai unha especie de seguimento, non? Precisamente para iso, para pues, toda a problemática que lles poda aparecer a elas.
1: Exactamente, o que se trata é de facer con elas, dependendo das características que teñen, das competencias que teñen adquiridas, facer con elas o que é un itinerario de intervención social e mirar tamén si requiere do que é a intervención por parte da asesoría xurídica, moi importante a hora de poder ejercer o que son os seus dereitos como cidadanas de pleno dereito e poder chegar a adquirir ese posto de traballo. Hai intervencións que son a longo plazo, é dicir, non estamos falando de que dun de xaneiro ao 31 de agosto que xa se alcanzan todos os objetivos de que poida entrar no que é o mercado laboral. Hai algunhas que sí, pero a maioría se requiere de ir traballando pico pala a pico pala con elas para que poidan ter pues, esas ferramentas de cara ao que é poder alcanzar ese posto de traballo tan importante para elas. E comentar, Eva, tamén que, bueno, sí. que este servicio está financiado polo que é a Consellería de Política Social e Igualdade e está encuadrado dentro do que é a subvención a entidades de iniciativa social, como é COGAMI en este momento, para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, como estamos falando. Está financiado pola Unión Europea e o objetivo, como acabamos de comentar, é fomentar esa igualdade de oportunidades para contribuir a esa reducción da doble, triple, cuádruple discriminación no que se atopan as mulleres en situación de especial vulnerabilidade como é as mulleres con discapacidade.
0: Ajá. Dende Xaneiro, xustamente foron 80 as que demandaron ese servicio, non? Supoño que hai un poquinho de todo. Un servicio como comentábamos, se asusta precisamente a esos perfis que poden estar en calquera situación, incluso violencia na contorna familiar.
1: Correcto, é dicir, violencia dentro do que é os perfiles, as necesidades que elas máis teñen, esa necesidade de acompañamento, de apoio para poder superar esas situacións de violencia, tanto na contorna familiar como pode ser pois, con parellas, exparellas, tanto a nivel institucional que requieren de ese acompañamiento y apoyo para poder participar y poder solventar esas dificultades que en las que están inmersas de cara a superar también a sobreprotección familiar, porque también a mayoría, tanto no solo sobreprotección familiar, también social, es decir, queremos sobreproteger tanto, ¿no? Que xa dio dito que hai cariño que mata, pero o que se trata é de empoderalas e de dotalas de ferramentas para que sean o máis independiente e autónomas posible e que poidan, como a toda a sociedade en xeral, poidan acceder ao que é o posto de traballo para que poidan ser o máis libre posibles.
0: Pues es un traballo, Juan, e moitas veces difícil, supoño que moitas veces complicado, pero a verdade é que paga a pena, porque todo que se poida conseguir, momentos de celebración e ademais tamén de exemplo, non? Porque haberá outro lado, pois iniciativas que tamén se son de agradecer.
1: Exactamente, o máis importante é que elas poidan alcanzar pois eses objetivos dentro do que é o seu proxecto de vida, que son elas mismas as que che van orientando e que van dicindo que o que necesitan, porque bueno, pois si a nivel xeral a integración plena e Cogami aí aposta polo que é a integración plena a través do que é un posto de traballo para que poidan entrar dentro de que é ese circuito que ti poidas traballar pois de forma interdisciplinar diferentes específicos traballadoras específicas para que elas poidan alcanzar o que é a súa meta, iso é moi reconfortante e é o que teñen dereito elas tamén. Entonces, bueno, pois difícil é todo na vida. O que pasa que hai que traballar para empoderalas e que sean o máis independente e autónomas posible.
0: Por suposto que sí. Bueno, ofrece información, orientación, asesoramento, intervención, non só coa persoa, senón tamén coa familia, non caso de ser preciso. Claro, a experiencia que existe tamén pues, en este servizo axuda moito. Así que, quen precise ou quen quera coñecer un poquinho máis todas as peculiaridades, saben que está en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense e Lugo, ¿verdad?
1: Sí, estamos en todo o territorio, esas son as sedes que temos de Cogami, pero, aparte, pois, as compañeiras que están traballando nas diferentes sedes se desplazan o que é a zona rural, é dicir, intentamos, e así o facemos, de que se hai que facer a visita domiciliaria e a muller está no rural, tratamos de levar o que é o servicio onde está a propia muller, que moitas veces ao mellor pois si ten movilidade reducida e ao mellor non están o que son os medios de comunicación, transporte, etcétera, pois están adaptados o que se levan o que é os servicios a donde está ubicada a propia muller, que moitas veces, moitas delas están en zonas rurais. Entonces, esas son as sedes que ten Cogami, tanto no que é a cidade da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Lugo, pero, o que decíamos, ten unha incidencia naquelas zonas donde se ubican o que é as mulleres donde están vivindo.
0: Pues atención, porque tamén estará ata o 31 de agosto, ¿verdad? Con este servicio para, pues eso, quen o precise, aí están sin vacacións.
1: Sí, estamos intentamos adaptar un poquinho pois aos servicios que temos e se hai que estar sen vacacións, collémolas en un mes de setembro sin ningún problema.
0: Claro que sí. Pois moitísimas gracias por atendernos, enhorabuena por ese traballo, e con Juanito Bío, coordinadora do Servicio de Promoción da Autonomía Personal de Cogami, chegamos en Radio Voz pues a outros temas e outras circunstancias do programa. Juani, unha aperta enorme e grazas.
1: Unha aperta enorme, grazas, Eva.
0: Igual. Gracias.

0: Pues iniciamos tiempo de conversa aquí en Voces de Ourense, acudiendo ata o Concello, y sobre todo acudiendo ata, bueno, pues, as oficiñas do Grupo Municipal Popular en no consistorio Ourense. No, ali está a súa voceira, Ana Méndez. Ana, bos días.
1: Bos días, Javier.
0: Ana, temos que seguir tratando a actualidade, temos que seguir tratándola dende dentro, neste caso, dende a oposición. Como é lógico, porque dende o goberno non se poñen en contacto con nós, ni deixan que nos poñamos nós con eles. Por eso a actualidade ten que levar, nomes propios. Por exemplo, pois esas zonas que cada día estamos deseando que existan máis, pero que cada vez temos menos, como son esas zonas verdes, como é, por exemplo, o Parque Miño. Precisamente o seu grupo remitía un escrito nestes días falando pois do abandono dese espacio, un espazo, Ana, que como decíamos, é imprescindible. Ese e outros parecidos son imprescindibles na nosa cidade, Ana.
1: Sí, é certo, porque ademais, bueno, temos o Parque Miño, que realmente é un dos parques que están máis, digamos, preto do que un pouco a contorna do centro urbano da cidade. É un parque que a verdade é que é precioso, é espectacular, está totalmente abandonado. Sí, é certo que a empresa de mantemento do concello estaba estes días facendo un pouco, sobre todo, de mantemento, no que por varias roturas que hubo en distintas tuberías que ían por debaixo do parque, pero nos estuvemos comprobando de primeira man que ali había unha especie de lagoa no seu día, unha especie de piscina no seu día tamén fluvial, tamén espectacular. Está todo cheo de maleza, totalmente abandonado. Había unha edificación que se utilizaba como cafetería, que ademais ali é un espacio espectacular, porque ademais hai un pequeno parque onde poden xogar os rapaces. Que mellor sería, sobre todo con estas altas temperaturas que temos aquí na cidade, pois facer uso dese parque. E que ademais é un parque que se presta moitísimo para poder facer actividades de lecer durante o verán, pois desde concertos, desde actividades, pois cine ao aire libre, desde pois xogos para os pequenos, vamos, e que ali poderían facerse moitísimas cousas de tema todo cultural e sobre todo de lecer, pois agora para estes meses do verán, non? É unha pena que teñamos abandonados todas zonas de parques e xardís que están moi ben e que ademais lle poderíamos sacar moitísimo partido. Ademais, este parque está pegado ao río, está moi pretiño da praia Arantela, que está tamén totalmente abandonada. Non vivimos cara ao río e non facemos nada para sacarlle beneficio, ademais, para a xente, para os ourensáns e as ourensás de todas estas zonas. E nos, dende o Partido Popular, propoñemos todas esas melloras para xerar. Hai moitísimas actividades que se poden facer, non?
0: Estamos convencidos. Vostede quere que cheguemos ao tema cultural, pero antes de entrar nese tema cultural, voceira, permítame unha pregunta. Claro, moitas veces falase dos parques. Tamén temos que decir unha cousa. O mellor tamén temos que ter unha conciencia social, porque moitas veces somos nós, os propios veciños, os que non estamos a cuidar eses parques. Únese unha cousa e a outra, Ana. Únese que o concello non cuida e que nós tampouco cuidamos como deberíamos, non?
1: Sí, por suposto, eso vai un pouco, pois, no tema no civismo de nós como persoas, que temos que ser tamén responsables coas con todos os espazos públicos, porque ao final esos espazos públicos son nosos, estamos cuidando a nosa casa. Entón, nós como cidadáns tamén temos que cuidar esas zonas, porque é certo que aí está moitísimos espazos cheos de pintadas. A ver, pódense facer as dúas cousas, pero hai que ter uns espacios preparados para unhas cousas e outros para outras. Pero sí, é certo que temos que ter conciencia social tamén para cada persoa, pois, cuidar eso, cuidar a nosa casa, como é a cidade, non?
0: Efectivamente, non decía eu isto porque o concello do primeiro non cuidalo, pois moitas veces é moi difícil concienciar, ¿verdad?, a ciudadanía de que ten que cuidarse todas esas zonas. Falamos agora das zonas verdes, das zonas de esparcemento, pero referímonos a toda a nosa cidade. Agora sí temos que falar dese programa cultural, porque dende o Partido Popular le van reclamando a inexistencia, ou denunciando a inexistencia desa programación. Ana, pero si temos festas e DJs, que máis queren os ourensanos?
1: Bueno, as festas e os DJs están moi ben, pero volvo a recordarlle a xente que sempre as houbo en Ourense. Aquí sempre houbo festas e ademais, eu non sei se ti te lembras, pero é que houbo, eu lembrome tamén, houbo moi boas festas, viñeron artistas de primeiro nivel a nosa cidade, ou había concertos nas festas de Ourense, os que se enchía o aforo totalmente. Claro, si é certo que o millor mudaron tamén os gustos musicais, pero que unha cousa non quita para nada a outra. Temos que contar coa xente da cidade, porque, por exemplo, no caso do que falábamos hai un momento das festas de Ourense, evidentemente aí quen ten que facer o máximo posible porque as festas salgan ben é o concello, pero que temos que contar coa xente dos barrios, que hai moitísimo xerme cultural en todos os barrios da cidade. Pódense ter tranquilamente festas de orquestas e de DJs para un público, pero que hai moitísimas máis actividades para outro público. E ademais, hai outra cousa que a min, a verdade que é algo que nos dá un pouquiño de vergoña, porque que o alcalde diga que o turismo en Ourense leva aumentando dende que está el gobernando. Vamos a ver, claro que é certo que o turismo en Ourense foi aumentando, pero que este alcalde non se dá conta que o turismo aumentou na cidade en gran parte ou na maioría da súa parte polo tren. Porque agora estamos moi preto de Madrid e somos a porta de entrada a Galicia por vía de tren. Porque a min gustaríame saber que lle ofrece os visitantes este alcalde durante esta época de verán, porque non fai falta sair moi lonxe, hai que sair á rúa, que un momentiño falar coa xente toda a xente di o mesmo. Temos unhas zonas termais que son espectaculares e que están a maioría pechadas e totalmente abandonadas, dende a piscina das Burgas no centro ata as piscinas das zonas termais. Ademais, as beiras do río tamén abandonadas. Hai pouquísima comunicación para chegar ata ali. Ese termalismo que temos está totalmente desaproveitado. Que máis se lle ofrece? Durante o verán non hai nada, ten os museos pechados, espazos museísticos pechados, non hai exposicións de grande nivel, non hai nada que poida facer a xente. Polo tanto, que deixe de gabarse, porque hai moitísimo que facer nesta cidade para atraer a un turismo de calidade, sobre todo a un turismo que pernocte aquí mínimo pois 3-4 noites, que veña xente que teña posibilidade, por suposto para todos os públicos, pero que teña posibilidade e que invirta e que gaste en Ourense, e sobre todo que invirta na cidade tamén.
0: Está claro, imagínese, se vostede lembra esas festas, eu que levo unos cantos anos máis, pois tamén lembro esas festas.
1: Bueno, somos aí.
0: Non se poña calendarios encima, vocella. Pero como decíamos, hai algo tamén que adolece na maioría das festas das poboacións, principais de poboacións desta provincia. Agora todo é orquestas, que está moi ben, pero bueno, de canto en vez apetece ver un grupo en directo. Ana, claro, para ver aquí agora actividade cultural en Ourense, moitas veces os que chegamos dende fora temos que usar o noso vehículo, pero teño que decirle unha cousa, Non sei se si vostede recolleu ese sentir na poboación, pero entramos en Ourense con un pouco de medo, xa non polas obras, que eso xa é algo temporal, sino por esa zona de baixas emisións que aínda non temos moi claro por onde podemos e por onde non podemos pasar. Ana, creo que é algo que os veciños están a comentar ao seu grupo, non?
1: Sí, de feito, nos estamos facendo e fixemos tamén un resumo moi específico que lle trasladaremos os veciños e as veciñas, sobre todo os nosos afiliados do Partido Popular, os nosos compañeiros e compañeras do Partido Popular e as asociacións e todo o que queiran, para explicarles esa zona de baixas emisións, porque fai uns días saímos á rúa tamén e fixémolo pois nunha das rúas máis céntricas da cidade, que é pois na Rúa do Paseo, que ollo, a Rúa do Paseo é peatonal, non é de zona de baixas emisións, pero si está toda a almendra do centro, que é dende pois a Rúa Progreso e todo toda a zona de baixas emisións. E cal é o que nos atopamos? Cal é o problema? Pois que a xente non ten coñecemento de ningún tipo, pois da zona de baixas emisións, non sabe si pode entrar co seu vehículo, non sabe si por que rúas pode facelo, por que rúas non, non sabe si hai xa cámaras que están funcionando e lle vai chegar unha multa, non sabe si o seu vehículo está pois se lle permite entrar nunha zona ou noutra. Hai un descoñecemento total e absoluto, amén de que a maiores seguimos co problema, cun problema nacional de que esa zona de baixas emisións non se estudiou e non se proxectou como debería, porque sabendo que iso se tiña que facer sí ou sí, porque iso é de normativa europea, había que preparar a cidade para esa zona de baixas emisións. E preparar a cidade implica, pois, dende o máis importante, unha cosa que non hai, que adoecemos na cidade, que non hai espazos para aparcar os vehículos. E hai que ter conta que, inda que estamos na cidade, é unha cidade a que vamos andando casi a todos os sitios, hai moita xente que ven da provincia a cidade facer xestións, e que ven o médico, e persoas maiores que veñen a citas a facer cousas á cidade, e non lle damos información a esa xente, non sabe que vai pasar, e non sabe cal é esa zona.
0: E non esquezamos aos emigrantes,

0: adoecemos na cidade que non hai espazos para aparcar os vehículos, e hai que ter conta que, inda que estamos na cidade, é unha cidade a que vamos andando casi a todos os sitios, hai moita xente que ven da provincia a cidade facer xestións, e que ven o médico, e persoas maiores que veñen a citas a facer cousas á cidade, e non lle damos información a esa xente, non sabe que vai pasar, e non sabe cal é esa zona.
1: E non esquezamos aos emigrantes, voceira, que moitos nos seus países de orixen, sobre todo en Europa, non teñen que levarse os distintivos, e chegan aquí e non saben tampouco se van a poder circular ou non. O sea, que non son os que vimos de fora así, ni nos que están aquí, sino os que veñen de vacacións. Retomamos un pouco o que decía vostede antes. Si deste xeito tamén non incentivamos o turismo, mal vamos, ¿verdade?
0: Efectivamente.
1: Ana, seguimos falando da actualidade. Claro, temos que falar, sí o sí, dos autobuses. Coñecíamos en a tarde de onte que as empresas que estaban nese proceso de concesión do bus urbano, pues acaban de denunciar, ¿no?, esa concesión, y quieren que se revise. Por otro lado, temos tamén ese informe de intervención diciendo que era imposible esa concesión porque os cartos non chegaban. E logo temos a empresa Avanza, que era que tiña antes a concesión, que non cobra e non pode pagar os seus empregados. Ana, o tema dos autobuses pode ser un dos grandes problemas que temos agora mesmo nesta cidade.
0: Sí, eu creo que ademais é un dos problemas máis importantes que temos, porque xa primeiro un tema, o máis importante, algo flagrante, é pois que a concesionaria que hai, que Avanza, pois teña unha débeda acumulada de casi 14 millóns de euros para pagarlle pois os traballadores. Eso é algo que non se pode consertir de ninguna das maneiras, porque eso xa non só vai en prexuicio dos traballadores, sino en prexuicio de todos os cidadáns e cidadás de Ourense. O segundo, fixéronse uns cambios de liñas que, inda que hai xente que mellorou a comunicación, sigue habendo unha cantidade importantísima de xente que pois está moito peor do que estaba antes. Entón, e ademais, sabémoslo porque temos queixas todos os días, e ademais, durante este tempo, cada X semanas, ou inclusive cada 2-3 días, este rexedor facía un cambio nas liñas, porque foi algo que se fixo sin ningún informe e sin ningún proxecto de cambio. De repente, de un día para outro, se cambiaron as liñas e non sabíamos nin paradas, nin sobre todo a xente que colle o autobús, era un caos absoluto. Que pasa agora? Nos xa viñemos e xa dixemos en pleno varias veces que a nova concesión dos autobuses que tiña moitos visos de que non se levara a cabo, porque aí había cousas que non estaban ben feitas. Por suposto, aquí quen vai ter a última decisión, as decisións xudiciais, nas que nos, como sempre, respetamos totalmente, pero si as cousas se fixeron mal, evidentemente eso non pode ir adiante, co cal ímonos a topar en nada cunha problemática moi grave, porque igual de repente a empresa que está agora corta polo san, e non hai unha empresa que retome ese servizo, e como haxa unha problemática co bus urbano, que é imprescindible, fundamental nesta cidade, pois imos ver o que pasa. E non ten visos de que isto se vaya a arranxar a curto plazo.
1: Pois iso que preocupa, por eso decía que pode ser o principal problema aquí agora mesmo na cidade de Ourense. Ana, sabemos que ten vostede moita prisa, como é habitual, ten a senda sempre moi moi apretada, pero dúas cuestións rápidas, ademais. O primeiro, temos que o traslade desta emisora a felicitación ao edil Jorge Pumar por o seu nombramento como novo director territorial de Economía. Non sei se iso vai afectar, Ana, ao que o funcionamento do grupo municipal.
0: Non seguimos, primeiro darlle a enhorabuena ao meu compañeiro, por supuesto, sigue de concelleiro, vai seguir traballando da corporación municipal, sigue exactamente como estaba, así que

0: hai que traballar, traballamos todos un pouquinho máis, pero bueno, creo que contento, sou moi contento porque é un recoñecemento ao traballo feito.
1: Por último, creo que vai a ser a última vez que faga esta pregunta, Ana, porque esta fin de semana, imagino que xa saberemos todo, pero como está, vai a estar en Santiago bien posicionada para erguerse no acto do Partido Popular ou non? Vamos, que si vai a ser, bueno, sea nomeada candidata.
0: Nese acto imos estar porque ese acto é importante, está o noso presidente autonómico, está o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.
1: Sí, pero Ana, non se me escape, sabe vostede que os candidatos van a estar diante e os outros detrás.
0: Ti xa sabes que eu estou entre Santiago e Ourense.
1: Eso sí, Verdad. Nada, non vai a dar a exclusiva, pero bueno, creo que a exclusiva temos todos, creo que sabemos que será Ana Méndez, además sea o dixo o alcalde, Ana, e se o di o alcalde que son vostedes os candidatos, xa está, non? Digo eu,
0: El ten, non sei que teima ten el, moito lle interesa o candidato ou a candidata do Partido Popular. Igual ten que mirarse un pouquiño máis cara dentro como está.
1: Sí, porque de partido, Democracia Ourensana, voceira de Democracia Ourensana, non sabemos oficialmente quen vai a ser o candidato.
0: Efectivamente, entonces, non temos constancia.
1: Bueno, pois, pues, que esta fin de semana é unha data importante para o futuro do Partido Popular a nivel municipal en toda Galicia e que creemos que sí, que daremos a enhoraboa, ou non, depende como se atope, pero daremos a enhoraboa a actual voceira do Partido Popular aquí no Concello de Ourense, a quen agradecemos que nos atendera nesta mañá. Ana, moitas gracias e ata a próxima.
0: Moitísimas gracias a vos, Javier.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Pues, ¿qué quieren que les diga? Como ya le comentábamos antía en ese informativo autonómico que teníamos a primera hora de la mañana, los nostálgicos estamos de enhorabuena, porque esta voz vamos a poder escucharla aquí en Ourense. Bueno, más en concreto vamos a poder escucharla en Celanova. Son Immaculate Fools y son, pues yo creo que la parte más atractiva, y mira que hay muchas, del cartel cultural de este verano en Celanova. Tenemos ahora mismo comunicación con su alcalde, con Antonio Puga. Antonio, buenos días.
1: Hola, muy buenos días a todos.
0: Bueno, alcalde, yo por mi parte, y yo creo que en representación de muchos de los que ya tenemos algunos calendarios a las espaldas, tenemos que agradecer esta elección, porque es que no todos los días podemos ver una banda mítica en esta provincia y sobre todo pues una banda como es Immaculate Fools. ¿Cómo fue eso? Me imagino pues, que también pues, hubo sugerencias, ¿no?
1: Perdona, no, Javier, no entendí. Como decías tú, unha banda mítica, é unha banda de sempre, unha banda dos 80, aqueles que xa temos unos anos, bueno, traenos un pouco de nostalgia, pero sobre todo traenos recuerdos bonitos, recuerdos vos, que me gustaría que todo o mundo rememorara, aproveitar e disfrutar aquí en Celanova. Ademais, é o único concerto que vai a dar en Galicia esta mítica banda. Decías tú que, bueno, do cartel, todo o que temos para este ano, quizás sea o mellor. Eu non me atrevo a decir eso, atrevo-me a decir que o diferente, o algo sí. Diferente a todos os outros eventos ou actuacións que temos para o noso público.
0: Pero, alcalde, claro, porque a lo mejor hai xente que está agora escoita a decir, pero Immaculate Fools, pero esta xente... Cando chegaron os encargados un pouco de organizar M&M Productions, dixeron ao alcalde, Antonio, que te parece traer a Kevin e Immaculate Fools aquí a Celanova? Que foi o primeiro que pensaste?
1: O primeiro que sentín foi alegría e nostalgia, como dices tú, pero bueno, foi algo que tuvemos en mente xa o ano pasado, que ao final non pudo ser, tiñámolo aí na carteira, tiñámolo aí en mente outra vez para este ano. Este ano pudo ser, xa digo, aqueles que xa temos son os aniños, pues recordar e disfrutar dunha banda desta categoría, deste nivel, aquí na nosa vila, tamén nun entorno máxico, no claustro do Mosteiro de San Salvador, que lle dá un plus adicional a cualquier tipo de actuación, creo que é maravilloso e que a todos nos vai a transportar aqueles anos 80 musicalmente tan maravilloso, sin menospreciar a ningún outro tipo de música. Pero bueno, dende logo que foi, desde o primeiro momento, moi ilusionante, está sendo a partir destos días que empezamos a promocionar este evento.
0: Dende logo, imagino que en canto ese cartel este, que se estará en moitos lugares se ha colocado, pois a xente estará dicindo, o 29 de suyo tengo que reservar o tempo porque teño que estar en Celanova. Decía vostede, alcalde, por enriba Immaculate Fools y por enriba no Monasterio de San Salvador. Que eso es hogar con ventaja, alcalde. Ter ese monasterio es hogar con ventaja.
1: Bueno, como dicen algunos dos que veñen a actuar ali, o mellor escenario do mundo. Algunos comparan a Celanova e a Mosteiro pois ca Viena. Bueno, eu digo que é un escenario maravilloso, único, un entorno idílico que lle dá un plus a calquera actuación. E seguramente cando esta banda esté ali disfrutando dese lugar, vais a sentir tamén maravillada por o claustro, maravillada por Celanova, e todos vamos a disfrutar. Eu animo, sí, a toda a xente que oitenteira, que lle gusta ese tipo de música, pois que reserve esa tarde, que reserve esa tarde noite para vir a Celanova, para disfrutar de Immaculate Fools en directo, e para pasarlo ben aquí na nosa vila, disfrutar de todo o que podemos ofrecer aquí.
0: Claro, le decía usted, alcalde, que Immaculate Fools es, para mí, a estrela do cartel, decía usted, no, é o diferente, ten razón, porque, claro, si falamos de estrelas, como esquecer Carlos Núñez, Abraham Cordeiro, que vaya cartelazo temos en Celanova,
1: Que efectivamente, pensa que, bueno, Carlos Núñez empezou a ser un clásico en Celanova.
0: Sí, eu penso, perdón, alcalde, Núñez... perdón que interrumpa, sí. Eu penso que a Carlos Núñez ten que empadronarle xa en Celanova,
1: Penso bueno, que sí. Sentímolo ya, tamén se siente como un celanovés, además, ten raíces familiares aquí sí. ao lado de Celanova, e Carlos Núñez é unha persoa que sempre se esforza pois, por facer cada ano un concerto diferente, por explicar a razón de ser das cancións que ponga encima, que toque encima do escenario, e é un concerto e é un artista monumental que ademais enche todos os anos, está a rebosar o claustro do Mosteiro de Celanova, e cada ano el pide, nos encantados de volver a vir o ano siguiente, nos encantados de que veña, de que este aquí, e que a xente disfrute desa música tamén maravillosa. Pero penso que, como tú decías, tamén temos un tributo a Sabina, temos a Abrán Cupeiro, nada máis e nada menos que a Abrán Cupeiro, que eu creo que lle temos que dar o mérito e o valor que ten traermos unha vez máis a Abrán Cupeiro aquí a Celanova. E despois remataríamos o que son os concertos, con outros dous concertos impresionantes. Un a finales de agosto, día 23, con Xoel López, e outro o 19 de setembro con Xavier Díaz. Creo que o cartel de concertos é maravilloso. Ademais, temos, lóxicamente, as nosas festas da Encarnación, Carramallosa, que a procesión Carramallosa, e as festas patronais do San Roque. O sea, creo que a oferta lúdico-cultural de Celanova é de primer nivel, de primer orden.
0: No, dende logo que mire, o inicio deste tempo de radio conversábamos ca voceira do Partido Popular aquí no Concello de Ourense, precisamente conversábamos de eso, do tema das citas culturais na cidade, e botábamos de menos actuacións. Que as orquestas, os DJs están moi ben, pero botábamos de menos actuacións en vivo, en directo, de grandes artistas. É un pouco a filosofía, non? Do que o verán en Celanova. Buscar este tipo de actuacións que eu penso que demandamos todos, alcalde.
1: Eu creo que sí, este ano, bueno, parece ser que a Orense, no conxunto da provincia, pois comparadas con outras provincias galegas, pois ao mellor botamos de menos actuacións de alto nivel, de grupos míticos, de grupos consolidados. Nos intentamos, dentro das nosas posibilidades, lógicamente, ao final somos unha vila, un concello pequeno, que as posibilidades económicas que temos non son comparables cas de outras vilas máis grandes ou incluso cas da capital, pero levámoslo facendo todos os anos o posible e o imposible, pois por traer artistas de primeiro nivel. Pensa que xa estuvo Miguel Ríos, que estuvo Luz Casal, que estuveron Os Secretos, que este ano traemos a Immaculate Fools, que era Xoel López. O sea, creo que o esforzo é evidente, seguiremos facendo así sempre que podamos, pues, para ben dos nosos veciños e tamén de toda a provincia, porque lóxicamente a Immaculate Fools non poden vir a escoitar solo as nosas veciñas e veciños de Celanova, sino que o que queremos é atraer a xente de toda a provincia, incluso de toda Galicia, para que veñan a disfrutar de este tipo de eventos, de este tipo de actos culturais, en definitiva.
0: Está claro que somos moitos os que estaremos en Celanova de toda a provincia de ese 29 de suyo para escoitar a Immaculate Fools. Non esquezamos, alcalde, a Serafín Zubiri, a Amarillo 13, e por supuesto a Xavier Díaz, que tamén van a estar ali en Celanova, e tamén son artistazos como el Óxico. Alcalde, cando comeza a programación? Porque non digo as actividades, digo a programación, porque isto non é ninguna cousa que se contrate onte para mañá, non?
1: Refíreste que cuando empezamos nos a xestionar...
0: Claro.
1: Nos empezamos a xestionar isto ao acabar o entroido, sabes? A partir de aí, Semana Santa e tal, pues empezamos a xestionar todo, porque senón é imposible chegar a esta data e ter todo xa preparado. Pensa que celebramos xa o Día do Orgullo, o sábado día 4. Celebramos o Orgullo en Celanova, é a quinta edición, o sea, algo que xa está consolidado. Veu, pois mira, por así decir, a ruta que zal este ano con 200 rapaces estudiantes con currículums maravillosos, xente que ven a disfrutar, a conocer a nosa terra, que vai a traer máis xente aquí. Celebramos xa por segundo ano consecutivo o Festival de Danza e Movimento Abanea, con unha danza totalmente diferente, totalmente actual, moderna, que este ano xa tuvo unha aceptación maravillosa. Temos hoxe casi 60 rapaces participando dun curso internacional, o método Suzuki de violín. Vamos ter os cantos de taberna este fin de semana, o sea, quer dizer que temos todos os días algo, xornadas de folclore, ese tributo a Sabina, campos de audiovisual, que van a traer moita xente aquí ao noso pueblo, como todos os anos, o sea, temos o verán pechado, e ese fruto de moito traballo, como tú ben decías, moito traballo anterior, moito traballo de planificación previa, para saber con quen se pode contar, cuándo, cómo organizamos, qué días, en qué datas, cómo tiene que estar todo preparado, escenarios, luces, sonido, sillas, de todo. Eso es un trabajo ingente que muchas veces no se ve, pero que lógicamente alguien lo tiene que llevar a cabo.
0: Por eso decíamos que cuándo comienza todo esto, porque eso no se puede preparar de un día para otro, está claro. Pues nada, alcalde, Antonio Puga, alcalde de Celanova, muchas gracias por atendernos. Pero mire, eu son egoísta. Sobre todo, moitas gracias por traernos a Immaculate Full, por poder desfrutar, voltar a ese 80 e desfrutar de esa maravillosa voz e de esos maravillosos ritmos que nos traen estos locos inmaculados. Pues alcalde, gracias, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, un placer, si me permites, para rematar, fíxate a ilusión que me trae, porque unos anos 90 presentei aquí en Talanova con unos amigos un pafeto, un paco Coyote, un dos meus grupos máis idílicos, un dos que máis me gustaba poñer, pinchar, era Immaculizus. Así que
0: pues ali estaremos,
1: vamos,
0: alcalde.
1: Vamos a ter a oportunidade de vivirlo en directo.
0: Ali estaremos en primeira fila, alcalde. Moitas gracias.
1: Moitas gracias.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia. E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Seguimos en La Tarde Es Tuya y nos vamos ahora hasta Lalín, de Foz a Lalín. Tenemos allí a Julio. Hola, Julio.
1: Hola, muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Pues estupendo. Alégrome,
0: Julio. ¿E ti colles vacacións pronto ou non?
1: Bueno, en principio non sei ainda cuándo, pero bueno.
0: Bueno, pues hai que...
1: Habrá que coller algo, pero bueno, non sei ainda cando, depende das circunstancias do traballo tamén. Entón,
0: claro, estás aí un pouco espesas. Bueno, pois pues, ido levando da mellor maneira, home.
1: Non hai outra volta que lo vado o millón posible, nada máis.
0: Claro que sí.
1: Si estás a gusto, tampouco non é suicidio ningún ser traballando.
0: No, contrario, é verdad, levase ben.
1: Entón,
0: bueno, que che poñemos hoxe?
1: Pois un mix dos satélites.
0: Cal prefieres, paso dobles, cumbias, rumbas?
1: Cumbia ou merengue, bueno, é iso.
0: Veña, pois algo bailable, moi ben. E para quen lle dedicamos, Julio?
1: Bueno, pois para Iván, para Noelia, para todas as personas maiores que están en residencia, enfermos, para Alejandra e a súa novia, e especial, pois para todas as Mari Carmes, Carmen, e sobre todo para esas mulleres que se chaman Carmen, pois que non teñen o mellor que añadir, felicidades. Para elas e para todas as felices.
0: Moi ben, pois que vaya tamén ben por aí o día do Carme, a seguir traballando e escoitando. Julio, alegrámonos de escoitarte. É unha aperta moi grande que te enviamos, vale?
1: Vale, graciñas.
0: Gracias, venga. A ti, ata outro día.
1: Chao.
0: Hasta luego. Bueno, pois vamos a bailar con esta gran orquesta, unha das favoritas de nuestra audiencia, con los satélites, con su verbenero mix, e logo a las 6 llegará el doctor Jesús Vázquez.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
2: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

ti. Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a maxia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: bien suena la música portuguesa, ¿verdad? Merece mucho la pena. Escribía nuestra compañera Manoli Sion, La Voz de Galicia: Portugal y Galicia, dos velocidades de crecimiento desde la periferia europea. Puedes llamarnos al 981 13 44 33 y decirnos qué conoces de Portugal. Es posible que no conozcas nada. Bueno, si es así, llámanos y te invitamos a que descubras algo en nuestro país vecino. Es posible que hayas ido muchas veces, que hayas ido pocas veces, que hayas planeado hacer algo en este verano de 2026 en Portugal, pues siempre sería una buena idea. Bueno, dice Manoli en La Voz que sin necesidad de acudir a la historia no hay más que pasarse al otro lado del Miño para darse cuenta que Portugal y Galicia son territorios idénticos, como las gemelas de la película Separadas al Nacer, que han evolucionado a ritmos distintos. El momento actual es tal vez el de mayor convergencia de ambos territorios, en lo social, en lo territorial y sobre todo en lo económico, en gran medida por el acelerón portugués que sacudía al país, especialmente en la mitad norte, desde 2016. Aquella salida de la crisis fue meteórica, a golpe de inversiones millonarias de capital extranjero, más de 200.000 millones de euros hasta 2023, según el Banco de Portugal. La llegada de multinacionales, sumada a una serie de reformas fiscales y sociolaborales, han ido reduciendo la brecha del país vecino hasta el punto de que las economías de España y Portugal habían liderado el crecimiento del PIB en el último trimestre de 2024 en Europa. Los dos países de la península ibérica han sido los que más han crecido en términos trimestrales. Bueno, entre los principales indicadores de convergencia, aunque a una distancia, se encuentran los sueldos. Pero bueno, ambos territorios, gallego y luso, estarían en pleno ciclo expansivo de sus economías, con datos de 2025, con creación de empleo y disfrutando de las nuevas preferencias globales de consumo, que priman los servicios que producen en masa, tanto Galicia como Portugal. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. Por ahí
0: también. ¿Sí? Aquí estamos, sí. Estamos muy bien, muy bien. Pensando hoy en los nosos veciños portugueses.
1: Sí, pero eu nunca estuve en Portugal.
0: Eso son tordoia. Nunca estive en Portugal.
1: No, mira que cerca está, pero nunca estuve.
0: Ajá.
1: Pero teño ali familiares en Oporto.
0: En Porto, sí.
1: Sí, e din que é moi bonito.
0: Porto é unha cidade preciosa.
1: Sí. Tamén despois de aquí van moito de excursións a Portugal. Moitísimo,
0: sí,
1: moitísimo.
0: Sí.
1: Van a veña no mesmo día. En autobús, o primeiro de maio xa van sempre. Din que hai unha feira moi grande, ou máis que unha.
0: De certo. O que pasa que os días festivos nin se me ocurre ir a Valença do Miño, porque hai moitísima xente. Eu prefiro esquivar eses festivos, porque efectivamente a mitad de España vai para ali. A verdade é que resulta bastante incómodo, sí.
1: Claro.
0: Eu sempre fora de ese tipo de festivos, a ser posible, dos feriados, sempre fora de feriados.
1: Sei que me dan andado todo, veñen cansados.
0: Claro.
1: Pero van a máis feiras, durante o ano.
0: Sí,
1: van a varias veces.
0: E non cadrou, tiñas ou tes curiosidade por ir a Portugal? Ou sinceramente que non poideches ir? Non cadrou?
1: Non me puxen eso, pero todo o mundo fala ben de Portugal.
0: De certo. Home, ademais tendo familia en Porto, caramba.
1: Sí.
0: Merece unha visita.
1: Sí. E tamén hai quen vai no seu coche particular,
0: Claro.
1: Todos os anos a mellor teño un día para escollido para ir.
0: Sí, sí.
1: Todo o mundo fala ben de Portugal. Pola comida, as cousas tamén, todo. Que está moi ben. Sí.
0: Pois habería que animarse, Suso, a ir a Portugal.
1: Pola parte que linda con Galicia, logo se chega.
0: Claro. É que non queda nada lonxe, todo o contrario.
1: Claro.
0: E ademais paga a pena, ainda que se xa a zoa fronteiriza, hai moitísimos lugares que ver, xusto na fronteira.
1: Sí.
0: Pero bueno, xa digo, tendo familia que te podas aloxar, pois sería unha idea estupenda.
1: Sí.
0: Porto
1: sí.
0: É fantástica.
1: Sabes que estuve pensando? Nadie sabemos se hai algo no outro mundo ou non. E o cerebro traballa.
0: Sí.
1: Supoñendo que hai algo máis alá, algún día que me encontrara con Elena Cácamo, aunque non nos conocíamos, pero bueno, é que me dixera, esa voz me suena. Digo eu, pois pode ser. Suso de Tordoña, la noche con Esther.
0: Pois pode ser. Nunca se sabe.
1: Diría, pois é verdad. Se ocurrira, tendí con ela con outros tamén, sería
0: de
1: fantástico.
0: Certo. De certo.
1: Sí.
0: A cabeza está para iso, Suso, para darlle voltas.
1: Sí, a mí
0: ese tipo de cousas fannos espabilar. e fannos pensar, e fannos, sabes? Sí, crecer sí, sí. tamén. E cada un e cada unha lle dá voltas á cabeza na dirección que considere axeitada, oportuna.
1: Sí. Isto sería unha cousa mal,
0: Non, claro que non.
1: Non, sería algo nunca visto, pero bueno, a ver.
0: Bueno.
1: Como non sabemos que hai no outro mundo, non podemos decir sí ou non. Así que...
0: Claro. Home, de momento sabemos o que hai neste mundo. En este mundo sabemos unhas cuantas cousas e, bueno, pois hoxe falamos precisamente disto. De que hai cousas que coñecer que nos poden facer a vida bastante mellor, non? Coñecer algún lugar que nos queda aquí moi pertiño e que de verdade que merece a pena, paga a pena.
1: Tamén espero que me creas o que se vou dicir agora. Oín eu hoxe no telediario que as entradas do partido de onte, creo que al menos a 2.000, 4.000, 7.000, 10.000 e hasta 30.000 euros.
0: Ajá.
1: Non creo que sea verdad, pero que oín no telediario, verdad? Es que le digo cinco cadenas, aunque voy a Antena 3, aunque supongo que serán las de reventa, porque si no,
0: claro,
1: de reventa no
0: puedo, de cierto hay mucha reventa. Mira, se alcanzan esos precios, sé porque efectivamente hay demanda.
1: Sí, para domingo ir ver o partido, sé que, o sea, ir ver o partido a vir 20.000 euros.
0: Xa.
1: Deben poñer e vimos a área de peso. Madre mía.
0: Pois mira, se fora Elena Cácamo a quen comentara isto, diría que a crise non está por ningures.
1: No, espera, claro, non está por ningures. As camisetas oficiales...
0: Isto diría Elena, Ela diría, está todo cheo, pero se están os partidos cheos, pero se está xente viaxando, están os avións a tope. Se todo o mundo está tomando algo por aí, onde está a crise? Sería o comentario de Elena, sí.
1: As camisetas oficiales, 100 euros. E sei que están agotadas.
0: Ajá.
1: Tamén dixo... Outra máis. É que me dixo rir. Tamén dixo que se ganan os de España, queren lle pedir a Pedro Sánchez que o lunes é festivo. Non creo que o consigan, claro. Todo dixo no telediario,
0: A verdade é que hai determinadas cousas que son francamente insultantes.
1: Pa que se diga que
0: unha solicitude, esa solicitude de festivo por ese motivo, tendo como temos os calendarios de festivos e como organizamos isto do traballo, isto do descanso, non sei, non tiña idea de que había xente dicindo ese tipo de cousas, pero pareceme insultante. É molesto iso. É tomarse a broma moitísimas cousas.
1: Xa. Pero, para que se diga...
0: Habería moitos motivos para facer moitos festivos, sé que a cousa vai por aí. Non, pero bueno, en fin. En fin, bueno.
1: Pois din que a vida está cara, de eso nada. Se hai tantos cuartos para ir ver un partido, moito máis haberá para comer.
0: Xa.
1: A verdad que é difícil de entender, Eu, sinceramente...
0: No, pero trátase... Pero mira, trátase de prioridades. A cuestión é de prioridades, o sea, ten que ver con prioridades. Que o que se pode priorizar non é un xuízo de valor, é un comentario. O que cada un priorice será aquilo que lle dedique tempo e cartos.
1: Xa,
0: é evidente. Pero... É evidente. Mira, eu habitualmente digo algo, xa sei que vai ser políticamente moi incorrecto, de acordo? Pero vou dicir deliberadamente. A mí sempre me chamou extraordinariamente a atención. Eu digo porque, claro, estades a falar con unha persoa que non é fan do fútbol. Evidentísimamente son super hiper mega respetuosa con todo o que poida supoñer isto, pero tamén estou no meu dereito de dicir que non me interesa, aparte que non me interesa, sinceramente. Pero como moitas outras persoas non lle interesan 5.000 cousas que me interesan a mí. Entón estamos todos de acordo, cada un adica o tempo o que lle parece ben. A mí sempre me chamou extraordinariamente a atención, por exemplo, que haxa persoas, vou non dicir de forma directa, de acordo, perdón, pero que é así. Chámame moitísimo a atención que haxa persoas, por exemplo, que nunca viaxaron ca súa parella, por dicir un sitio, non? A París, por dicir algo, non? Que nunca se lles deu por dicir, vou a París ca miña dona, ou vou a París, non? Digo porque habitualmente, claro, estamos a falar de público especialmente masculino, inda que agora a cousa está bastante máis separada. Pero referímonos a moitas persoas, por exemplo, que hai tempo, nunca foran a París ca súa dona, pero organizaban unha viaxe a París para ir a un partido. A min isto sempre me resultou extraordinariamente interesante, por paradóxico. É dicir, a cuestión é o que che interesa, a prioridade, o que priorizas.
1: Chama a atención eso, a verdade.
0: Por certo, cada un prioriza o que lle peta. E cada un organiza cousa como, como lle peta, non? Pero bueno, iso yo dixen tamén unha vez a alguén que coñezo. Bueno, persoa, vou a facer así como o marco, non? Persoa, que é unha destas persoas, un home, que, sabes, puido funcionar moi ben navegando, pois, polo mundo da, do non traballar, sabes, do desemprego, pero deliberadamente mantido, de acordo?
1: Escapando yo traballo.
0: Escapando yo traballo. Fogar de dúas persoas nos que é ela a que traballa habitualmente. El non. Sí. De acordo, pero por opción, que traballe ela, porque ela dedícase pois a calquera outra cousa, por exemplo, mirar pasar a vida. Ben, é unha situación destas completamente surrealistas, pero absolutamente real. Resulta que os coñezo os dous, bueno, hai un tempo, lembro que unha vez el estaba organizando, porque encantalle a música rock, rock heavy, etcétera, etcétera, e bueno, pois quería ir a un concerto de AC/DC en Madrid. E resulta que, bueno, pois está todo contento organizando a viaxe a Madrid para ir ver a AC/DC. E lembro que tomando algo, pois un día, porque, bueno, eu tiña especial interese en quedar de cando en cando con ela, porque sei que vive unha situación bastante delicada, sabes, con esa situación que ten na casa. É unha persoa que é incapaz de separarse, incapaz de, sabes, é dicir, que é unha desas relacións estranas, pero que non sabes moi ben por que está aí. Bueno, ese é o marco, non? Eu lembro que lle dixen a él, usexa que ides a Madrid, sí. Ti nunca fuches con X a Madrid, verdad? Non. Pero agora estás todo contento dicindo que levas a X a Madrid. Pero a realidade é que iso é mentira. Ti vas a Madrid porque te interesa a ti ir a un concerto. Oh. Ela vai porque sempre ides xuntos, inda que ela lle dé absolutamente igual. Pero ti non levas a tua dona a Madrid. Ti vas ver un concerto a Madrid e ela vai de casualidade, non? Quedou así medio cortado. E dixen, bueno, agardo que aproveites a visita a Madrid para alojarvos nun bo hotel, e para que efectivamente pois le va por aí a cear, non? Ou a facer algo interesante. Ademais de que vaya de paquete a un concerto que non lle interesa.
1: Bueno.
0: Sabes o que quero dicir?
1: Por unha maneira iría contenta, pero por outro tampouco non iría, porque a verdade que...
0: Claro, pero é como se a mí me convidan, non sei, a un concerto de alguén que non me guste, non vou dicir a ninguén para que ninguén se moleste, pero hai concertos evidentemente nos que para mí sería unha tortura que alguén me convidara. Sí. Inda que fora para facerlle compañía a alguén querido, pero bueno, vai ti, a mí non me gusta. Sabes?
1: Non digo nada, digo que...
0: A iso vou. Non, entón, o tema é iso, as prioridades, o que priorices. Aquí lo que che interese será o que lle dediques tempo e cartos.
1: No, pero...
0: Claro.
1: Non hai... Non hai escasez de cousas, porque, a ver, cando hai peso, non habrá pa comida.
0: No, é evidente que o mundo do fútbol move millóns, claro, porque interesa. Todo iso é resultado dunha demanda moi importante. Como hai demandas noutros sectores e como hai demandas noutras actividades. Tamén é verdade, por exemplo, que os concertos musicais teñen prezos cada vez máis altos. E hai xente que paga auténticas fortunas por ir ver un concerto. Fortunas, eh?
1: Xa, pero este tamén se bota fora do rexuego.
0: Bueno, por iso me fai gracia. Hai uns días, lembrades, tiñamos algún momento no programa no que se falaba de certos estilos de música presuntamente elitistas. Hai moitos concertos de música clásica gratuitos, por certo. E moitos teñen un prezo as entradas por ver espectáculos de moitísima calidade extraordinariamente inferior á grande maioría dos concertos de música actual. Pero vamos, non ten nada que ver. E se ademais de paso tens que ir a outra cidade a loxarte, etcétera, etcétera, e comprar unha entrada porque queres quedar máis ou menos perto, ou a tens que comprar en revenda, pois que queres que che diga?
1: Sí. Pois todo isto o dixen no telediario, do mediodía.
0: Sí. Non me estrana en absoluto, nada.
1: Unha camiseta? Pois nina, unha camiseta oficial, que non sei como é oficial, nin como é oficial. 100 euros, que sí. Están agotadas, e un monte de nada, madre mía.
0: Bueno, demanda. Oferta-demanda, é así como funciona.
1: Claro.
0: Claro. Hoxe falamos, e cerramos, estamos en Radio Voz con Suso, hoxe falamos efectivamente, bueno, pois de que ás veces temos ao noso carón lugares que resultarían francamente asequibles e francamente bonitos e interesantes. Por exemplo, Portugal. É unha moi boa idea pensar en Portugal como destino viaxeiro. E de verdade, Suso, se tes familia en Porto, vai a Porto, fai o favor.
1: Pero eu conozco xente que en día Portugal ven dunha e se ten...
0: Claro, porque paga a pena, porque a verdade é que é unha chulada. Aproveita, aproveita. En Porto tens cantidad de cousas que ver, é unha cidade fantástica. Aproveita.
1: Pois sí.
0: Aproveita.
1: Todo o mundo fala ben de Portugal.
0: Pois claro, hai razóns.
1: Ni yo hai en escoitar a nadie mal.
0: Pois xa sabes.
1: Pero algo será.
0: Haberá que plantexar unha xenda portuguesa, Suso, de verdade. Anímate.
1: Pois sí.
0: Anímate.
1: Ahora non hai... Mas ahora non hai...
0: Seguimos.
1: Sí, igual. Non hai frontera, nin hai nada.
0: Claro. O máis fácil do mundo é pasar. Así que, ánimo. Ánimo. E de verdade, pagará a pena. Anímate.
1: Aquí van a Fortaleza, que din que é moi bonito. Van...
0: Fortaleza de Valença, sí, claro. Eu sou fan da Fortaleza. Encántame a Fortaleza. Encántame. Darlle unha volta, ir polos comercios, ir a algún concerto, que hai moitas actividades culturais tamén, é unha preciosidade, un concerto na Fortaleza. Ten unhas vistas estupendas, e bueno, é un sitio, paga a pena, merece moitísimo a visita. A Fortaleza é preciosa. E hai moitos outros lugares así históricos tamén, en Portugal, nas zonas de interior, que de verdade merecen a pena. Hai que animarse, Suso, hai que animarse a ir a Portugal.
1: Bueno, pois veñen.
0: Imos seguir. Grazas por contarnos isto tamén. Pasa boa noite. Grazas.
1: Ala, gracias.
0: Un saudinho, boa noite. Grazas. Ata logo. Bueno, pero quello animaros tamén a llamar al 981 13 44 33 e contarnos o que opináis, lo que pensáis, ¿eh? Estoy viendo por aquí carteles estilo vintage que hemos puesto la noche con Esther en Facebook, que nos llevarían a Algesur, a Lisboa, a Setúbal, a Óbidos, a Braga, a Milfontes, a Fátima, al Algarve, a Amarante, por ejemplo, a Caldas de Raíña, a Évora, desde luego a Porto también, a Alegrete, a Belmonte, a Cascais, a Peniche, a Braganza. Bueno, hay tantos y tantos lugares. Todos estos están formando parte de unos lindísimos pósters vintage que hemos puesto hoy en la noche con Esther en Facebook. Mira, me estás recordando, por ejemplo, el momento en el que había ido a Cascais en un viaje a Lisboa y nos habíamos ido a la playa. A todo esto, claro, como íbamos a Cascais... En plan super glamour, ¿eh? Sí, unos bañadores super bonitos, unos así como especie tipo kimonos, así de estas batas de playa super chulas, unas chanclas estilosísimas. Bueno, habíamos preparado todos los looks. Íbamos tres a hacer el cumpleaños a Lisboa, qué bien lo pasamos. Y bueno, pues habíamos ido a cenar a la Alfama con Fado. Y bueno, habíamos pasado unos días absolutamente maravillosos y nos habíamos ido a dar una vuelta, un chapuzón, a Cascais. Qué aventuras, ¿eh? Qué aventuras. Esto es Radio Voz. Llámanos al 981 13 44 33. Hablemos un poco. Cuéntanos qué sabes de Portugal y qué no sabes de Portugal o si te apetece ir a Portugal. En este 2026, por ejemplo, por lo visto es uno de los destinos estrella de esta zona de Europa en este 2026. Sobre todo Italia, sobre todo Portugal. Habrá que darse una vueltecita por allá. Lévame. Bueno, es una buena idea, ¿eh? Si vas a Portugal, lévame, ¿eh? Y cuéntanos. Bueno, tenemos por ahí una canción de Rita Rocha y Carolina Deslandes que se titula así, Lévame, que suena estupendamente, pero la ponemos luego. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Bueno,
0: aquí estamos. Planeando viajecillos a Portugal.
2: Pues tiene un pico para todas.
0: Igualmente. A ver si buscamos un sitio con más cobertura e intentamos escucharte mejor.
2: A ver, ahora...
0: Parece que mellor. Adiante.
2: Bueno, pois, falas de Cascais, tremendo playón.
0: ¿No? Tremendo playón. Vale. Que sitio máis bonito Cascais, caramba.
2: Precioso, non?
0: É precioso, vale. Sí.
2: É como un mar con un Atlántico tamén tremendo, sí. Veces, non? Vale.
0: Sí, sí.
2: Bueno, sí, sí.
0: A auga estaba frísima. Moi fría.
2: Te digo.
0: Pero fría, sí, sí.
2: Ya te digo, sí, non? Claro, sí, non, bueno... Bueno, non contaxe unha volta por Sintra por aí.
0: Sí, non cadrou Sintra, non nos deu tempo.
2: Non vos deu tempo, bueno.
0: Queda para a próxima, sí.
2: queda para a próxima. É difícil cando miña nora non está aquí que non que non haya unha volta por Portugal, ademais ela ten unha amiga en Porto, non? Fun a buscalos este día 11, non? A ela, a Antonio e aos meus consogros tamén. Por suposto, ela é unha fanática dos pastéis de Belén.
0: Hombre.
2: Así que no viaxe de volta puxémonos máis cegos de pastéis. Bueno,
0: Qué ricos.
2: Bueno, eu fun pasar a miña lúa de mel a Figueira da Foz, o sea que que por aí empezou a cousa dos meus viaxes por Portugal, ¿no? Entonces, bueno, pues encántame ir cando teño pues algún ratiño para ir, ¿no? Y bueno, ten unha historia moi nosa, ¿no? Xa que a señora Teresa de León, filla lexítima de Afonso VI de León, bueno, pues casou con Enrique de Borgoña, ¿no? Entón o pai como dote pues concedeu o condado do Reino de Galicia a Portugal, ¿no? Entonces, bueno, pues o el ativo despois un fillo, Afonso Enrique, ¿no? E como ela pues tiña moita tendencia a situarse coa xente de Galicia, e había algúns outros nobles que non lle interesaban ese tema, entonces entraron en conflito Afonso Esponay, ¿no? Entón este derrotou na batalla de San Mamede, o papá Alejandro III, creo que foi, pues promulgou unha bula no que se nomeaba a Afonso Enrique como primeiro rei de Portugal. Aí máis detalles políticos con Portugal, con o tema de Felipe II, que puido elexir como capital do reino, pois Lisboa, e bueno, pois non foi así desa maneira. Eu non noto diferencia ninguna cando vou dun sitio a outro, agora máis que non que non temos fronteira, non? Houve outro intento cando Compani proclamou a Segunda República dende o Concello de Barcelona, que entón gobernaba pois a comunidade catalana Macía, que nomea, según él, bueno, pues proclama a República Federal Catalana, en tratos co goberno que había da República, pues eles pensaban o creían nunha república federal de estados independentes, no que tería cabida precisamente Portugal, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas da política a veces non se cumplen, pero me sento tan alá como aquí, non me noto para nada forasteiro alá ou forasteiro aquí. Para min exactamente, bueno, pues un sitio onde podo ir podo pasarlo ben, estupendamente. De feito, teño pensado que ano que ven vou a ter pues un Erasmus en Porto, ¿no? Porque está no non puido ser, pero para no que ven, seguramente sí que vaya a poder ser, ¿no? De feito, por exemplo, a miña veciña de aquí do lado do meu piso, pois ela fixo parte da súa carreira tamén de Erasmus en Lisboa. Entonces, bueno, pues creo que Portugal é un tema tan no corazón e tan noso que un está ali como se estivera exactamente aquí, non? Temos moitas